0: wrong.
1: Coming Home heter låten. The Rumble Hose heter Berna. De är ute med en EP som heter Turning Back och som innehåller 4 låtar. Du ska få en låt till ifrån detta band. Och så nämnde jag frontfigur. Han heter Ole Johan Berge, kommer från Søfteland, står för låtskriving och leder bandet som vokalist och gitarrist. Och det vi kan ta med är att bandet allas består av Alf Helge Halland på synt, Helge Olav Nygaard på trommer och Martin Hellerud och Lars Gunnar Persson. Så har vi tagit med gängen och väl värt att lytta till. Det må läggas till och favoriten min från albumet ska du få senare. EPN heter det, inte album. Vi ska till Sverige, vi ska till Tove Lo och vi ska till en ny låt som heter Search of a Life från ett album som heter Astrus i Musiknytt här på radio.

Small Town heter låten. Dominic Fike var det som framförde, och det är alltså då en amerikansk rapper, sanger och låtskriver och skuespelare, och har då etterhvert fått en del uppmärksamhet. Det begynte ju då efter att han gav ut flera populära sanger på SoundCloud, och efter utgivelse av sitt debutalbum Don't Forget About Me Demos i 2018, så signerte han da kontrakt med Columbia Records, og så har det gått slag i slag, og leverer stadig ny musikk og har fått et godt namn, som sagt. Godt namn det har også Benjamin Ingrosso, og ny låt skal du få, som heter Waste My Time.

Olé, olé, alla rattlar och sånt. Det var i alla fall Maluma och Shakira du hörde med låten som heter Agua här i Musiknytt på Radio Os. Så ska vi till 1982. I Musiknytt, ja, bara för att placera lite grann, som jag plejer att se. Det kom ut ett album som heter Avalon i 1982 och det innehåller detta kuttet. Som har närmare 300 miljoner avspelningar. Roxy Music, Brian Ferry, More Than This,

Sivert Høyheim sin version av Roxy Music och Brian Ferry sin låt som heter More Than This fick du I musiknytt. Och mer norske ligger klar. Detta är Christian Christensen som är ute med How Love's Supposed to Feel och är alltså ute med albumet som heter Love Freely som innehåller 12 låtar. Christian Christensen alltså I musiknytt på Radios.

Jag fick dock höra Get Got Lost med killen. Hoppas det var Kostakan och förra